0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: Sporna izjava šefa diplomatije Litvanije Kestutisa Budrisa, koji je pozvao NATO da napadne Kaliningrad, potvrđuje da je ta zemlja glasnogovornik velikih zapadnih sila koje ne mogu ili ne smeju direktno da iznesu svoje stavove. Samim tim, takve ratno-huškačke izjave se ne mogu tumačiti samo kao pojedinačan stav male države, već kao deo šireg savezničkog pristupa prema Baltičkom regionu i Kaliningradu. Litvanski šef diplomatije poručio da NATO treba da pokaže Rusiji da je sposoban da probije odbranu Kaliningradske oblasti i naglasio da alijansa raspolaže sredstvima za uništavanje ruskih vojnih baza u toj eksklavi. Glavni urednik ruske agencije Ana News, pukovnik Anatoli Matvičuk, ocenjuje da kroz svoju retoriku prema Rusiji Budris prenosi i pojačava poruke koje su u skladu sa bezbednosnom politikom NATO-a.
1: Litvanija je mala kuja koja laje na velikog slona, kako bi ti signali stigli do Rusije, jer je Litvanija aktivni učesnik NATO-a. U poslednjih pola godine NATO je sprovodio nekoliko manevara. Konkretno, izviđački bataljon Velike Britanije je zajedno sa poljskom vojskom delovao na granici sa Kaliningradskom oblašću, a Litvanija je propuštala preko svoje teritorije deo Bundeswera. U Baltičkom moru brodovi su uvežbavali sistem blokade Kaliningradske oblasti. U suštini, ceo NATO sistem je usmeren na to da nam pravi probleme na Baltiku i upravo oko Kaliningrada. Oni smatraju da eksklava koja je odsečena od matičnog dela Rusije može, pod određenim uslovima, biti napadnuta i zauzeta.
0: Kaliningradska oblast je ruska eksklava na Baltičkom moru koja je kopnom potpuno okružena teritorijama država članica NATO, a na jugu se graniči sa Poljskom, na severu istoku sa Litvanijom. Ova lokacija je jedinstvena jer je u srcu Evropske unije i NATO, a neodvojivi je deo Rusije i iako je fizički odvojena od svoje matice.
1: Treba imati u vidu da je Kaliningrad pre svega moćna vojna pomorska baza Rusije. Tamo se pored flote nalaze i kopnene snage sa dovoljnim brojem ljudstva i sredstava protiv vazduhoplovne odbrane. U Kaliningradu su razmešteni divizioni Iskandera sa svim karakteristikama koje to nosi. To znači da oni, pored običnih fugasnih bojevi glava, imaju i nuklearne.
0: Ovakva je retorika litvanskog ministra povećava riziko od eskalacije između NATO i Rusije, smatra Matvičuk, jer kako dodaje, u uslovima pojačanih tenzija može doći do reakcije. Ističe da su nervi već dugo pod pritiskom, odnosno da postoji kontinuirano testiranje granica.
1: Strana kod koje popuste živci može da započne ratna dejstva. Naše živce testiraju već odavno, ali ja mislim da bi naš odgovor i, na primjer, lansiranje orešnika mogao da ih iznenadi i otrezni.
0: Baltik se često predstavlja kao tačka pucanja, mesto gde mali incident može da izazove veliki globalni rat.
1: Baltički region čine gusto naseljeni delovi Evrope. On je povezan sa ogromnim finansijskim, ekonomskim i političkim interesima. Ako pogledamo obalu, sve zemlje koje izlaze na Baltik su neprijateljski nastrojene prema Rusiji. Rusija se nalazi u okruženju ovih severnih baltičkih zemalja. Finske, Švedske, Danske, svih baltičkih država, kao i naravno Nemačke i Poljske. To znači da bi u slučaju ratnih dejstava morale biti angažovane naše rezervne snage, a najverovatnije će to biti Leningradski vojni okrug i Severna flota koji bi bili prebačeni u Baltik. Suštinski, to je po mom mišljenju jedna od osetljivih tačaka na planeti koja može dovesti

0: u eskalaciji Trećeg svjetskog rata.
1: Najzapadnija ruska oblast povezana je sa savezničkom Belorusijom preko Suvalskog koridora uskog strateški važnog pojasa dužine od oko 65 km duž granice Poljske i Litvanije. U hipotetičkim scenarijima sukob između Rusije i NATO, taj koridor se često navodi kao ključna tačka potencijalnog sukoba. Prema procenama postoji zabrinutost unutar NATO da bi u slučaju krize upravo na tom prostoru mogla da usledi brza vojna akcija ruskih snaga kojom bi se baltičke države odsekle od ostalih članica alijanse.
0: Kaliningrad je pobjednička tačka u Drugom svjetskom ratu. Preimenovanje pruskog Königsberga u Kaliningrad označilo je poraz nemačke vojne mašinerije. Drugo, to je ekonomski region Rusije. Još je Petar Veliki težio ka tom prostoru. Tu su trgovački putevi, izlaz na Severni Atlantik i posljednje, to je pristup Severnom morskom putu koji Rusija kontroliše. Pored toga, tu su naši politički, ekonomski i financijski interesi. A također Kaliningrad ima važnu ulogu u očuvanju reputacije i imidža Rusije kao velike baltičke sile.
1: Naš sagovornik objašnjava da je Kaliningrad strateški važan i za NATO, to je jedina ruska luka na Baltičkom moru koja se ne ledi cijele godine, dodao je Matvičuk. U svakom slučaju, Rusija ima i snage i sredstava da odbrani svoju teritoriju i odbije sve pretnje, zaključuje Matvičuk za Sputnik.

0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenio da je napad ukrajinskih snaga na školu u samoproglašenoj Luganskoj narodnoj republici teroristički čin. Tokom noći neonacistički režim koji je preuzeo vlast u Kijevu izveo teroristički napad na internat Starobeljske pedagoške škole tokom noći dok su učenici spavali, rekao je Putin tokom sastanka sa polaznicima prve generacije programa Vreme heroja, prenela je agencija RIA Novosti, a prenosi RTS. Američki državni sekretar Marko Rubio priznao je da dosadašnje učešće Sjedinjenih Država u pregovorima o ukrajinskom konfliktu nije donelo rezultate. Predsjednik Slovenačke demokratske stranke, odnosno SDS, Janez Janša, položio je danas zakletvu kao slovenački premijer nakon što je u parlamentu izabran za mandatara sa 51 glasom za i 36 glasova protiv. A predsjednik Skupštinskog odbora za bezbednost Milovan Drecun, kog ćete čuti nešto kasnije u ovoj emisiji, izjavio da hapšenjen 7 direktora srpskih domova zdravlja i škola na području opštine Gračanica, Priština vrši dodatni pritisak i zastrašuje Srbe kako oni ne bi na predstojećim izborima u junu glasali za Srpsku listu. Ostanete s nama do kraja emisije, čućete i mogu li najnovije metode lečenja iz Rusije da se sprovode u Republici Srbiji.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Sporna izjava šefa diplomatije Litvanije Kestutisa Budrisa, koji je pozvao NATO da napadne Kaliningrad, potvrđuje da je ta zemlja glasnogovornik velikih zapadnih sila koje ne mogu ili ne smeju direktno da iznesu svoje stavove. Samim tim, takve ratnohuškačke izjave ne mogu se tumačiti samo kao pojedinačni stav male države, već kao deo šireg savezničkog pristupa prema Baltičkom regionu i Kaliningradu. Litvanski šef diplomatije poručuje da NATO treba da pokaže Rusiji da je sposoban da probije odbranu Kaliningradske oblasti i naglasio da alijansa raspolaže sredstvima za uništavanje ruskih vojnih baza u toj eksklavi. Glavni urednik ruske agencije Ana News, pukovnik Anatolij Matvičuk, ocenjuje da kroz svoju retoriku prema Rusiji Budis prenosi i pojačava poruke koje su u skladu sa bezbednosnom politikom NATO-a.
2: Litvanija je mala kuja koja laje na velikog slona, kako bi ti signali stigli do Rusije, jer je Litvanija aktivni učesnik NATO-a. U posljednjih pola godine NATO je sprovodio nekoliko manevara. Konkretno, izviđački bataljon Velike Britanije je zajedno sa poljskom vojskom delovao na granici sa Kaliningradskom oblašću, a Litvanija je propuštala preko svoje teritorije deo Bundeswera. U Baltičkom moru brodovi su uvežbavali sistem blokade Kaliningradske oblasti. U suštini, ceo NATO sistem je usmeren na to da nam pravi probleme na Baltiku i upravo oko Kaliningrada. Oni smatraju da eksklava koja je odsečena od matičnog dela Rusije može, pod određenim uslovima, biti napadnuta i zauzeta.
0: Naš sagovornik podsjeća da je Kaliningradska oblast ruska eksklava na Baltiku, kopnom potpuno okružena teritorijama NATO zemalja, na jugu se graniči s Poljskom, na severu i istoku sa Litvanijom, a lokacija je jedinstvena jer je u srcu Evropske unije i NATO, ali predstavlja neodvojivi deo Rusije, iako je fizički odvojena od svoje matice, podsjeća Matvičuk.
2: Treba imati u vidu da je Kaliningrad pre svega moćna vojna pomorska baza Rusije. Tamo se pored flote nalaze i kopnene snage sa dovoljnim brojem ljudstva i sredstava protiv vazduhoplovne odbrane. U Kaliningradu su razmešteni divizioni Iskandera sa svim karakteristikama koje to nosi. To znači da oni, pored običnih fugasnih bojevih glava, imaju i nuklearne.
0: Ovakva retorika litvanskog ministra povećava rizik od eskalacije između NATO-a i Rusije, kaže Matvičuk, ističe da su nervi obe strane već dugo pod pritiskom, odnosno postoji kontinuirano testiranje granica.
2: Strana kod koje popuste živci može da započne ratna dejstva. Naše živce testiraju već odavno, ali ja mislim da bi naš odgovor i, na primjer, lansiranje orešnika mogao da ih iznenadi i otrezni.
0: Baltik se, dodaje Matvičuk, često predstavlja kao takozvana tačka pucanja, odnosno mesto gde samo jedan mali incident može da izazove veliki globalni rat.
3: Baltijski region, tako su naseljeni regioni Evropa, ne može Poljaca, hoće ogromne...
2: Baltički region čine gusto naseljeni delovi Europe. On je povezan sa ogromnim finansijskim, ekonomskim i političkim interesima. Ako pogledamo obalu, sve zemlje koje izlaze na Baltik su neprijateljski nastrojene prema Rusiji. Rusija se nalazi u okruženju ovih severnih baltičkih zemalja. Finske, Švedske, Danske, svih baltičkih država, kao i naravno Nemačke i Poljske. To znači da bi u slučaju ratnih dejstava morale biti angažovane naše rezervne snage, a najverovatnije će to biti Lenjingradski vojni okrug i Severna flota koji bi bili prebačeni u Baltik. Suštinski, to je po mom mišljenju jedna od osjetljivih tačaka na planeti koja može dovesti do eskalacije Trećeg svjetskog rata.
0: Najzapadnija ruska oblast povezana je sa Belorusijom preko Suvalskog koridora uskog strateški važnog pojasa dužine oko 65 km duž granice Poljske i Litvanije. U hipotetičkim scenarijima sukoba između Rusije i NATO, a taj koridor se često navodi kao ključna tačka potencijalnog sukoba. Prema procenama postoji zabrinutost u NATO da bi u slučaju krize na tom prostoru mogla da usledi brza vojna akcija ruskih snaga kojim bi se baltičke države odsekle od ostalih članica zapadne vojne alijanse.
2: Kaliningrad je pobednička tačka u Drugom svjetskom ratu. Preimenovanje pruskog Königsberga u Kaliningrad označilo je poraz nemačke vojne mašinerije. Drugo, to je ekonomski region Rusije. Još je Petar Veliki težio ka tom prostoru. Tu su trgovački putevi, izlaz na Severni Atlantik i posljednje, to je pristup Severnom morskom putu koji Rusija kontroliše. Pored toga, tu su naši politički, ekonomski i financijski interesi. A također Kaliningrad ima važnu ulogu u očuvanju reputacije i imidža Rusije kao velike baltičke sile.
0: Kaliningrad je strateški važan i za NATO, kaže Matvičuk, jer je jedina ruska luka na Baltičkom moru koja se ne zaledi tokom čitave godine. U svakom slučaju, kaže naš sagovornik, Rusija ima i snage i sredstava da odbrani sopstvenu teritoriju i odbije sve moguće pretnje.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Priština je najavila da će takozvano Kosovo formirati odred sopstvene žandarmerije. Cilj je da se, kako se navodi, garantuje snažno prisustvo takozvane države Kosovo u funkciji očuvanja njenih granica, teritorijalnog integriteta, ali i zaštite od terorizma i da se te jedinice koriste u upravljanju nemirima visokog rizika. Dilema koja nastaje posle ove vesti jeste da li je u pitanju sticanje jeftinih političkih poena uoči izbora ili je u pitanju nešto ozbiljnije, kaže za Radio Sputnik Milovan Drecun, predsjednik Odbora za odbranu i bezbednost u Skupštini Srbije.
4: Najavom formiranja žandarmerije Kurti pokazuje namere da izvrši totalnu militarizaciju Kosova i Metohije. Pored transformacije kosovskih snaga bezbednosti u nekakve oružane snage Kosova, dakle stvaranje vojske, on paralelno razvija specijalne policijske jedinice, razvija fabrike za proizvodnju municije, dronova, borbenih oklopnih vozila i pokušava da napravi žandarmeriju koja treba da bude klasična vojna jedinica, ali presvučena u nekakvu specijalnu policijsku jedinicu. On sam govori da će to biti jedinice između policijske i vojne. Zapravo bit će klasična vojna jedinica, jer je njegov cilj da tu jedinicu prvenstveno stacionira na severu Kosova, ali uz administrativnu liniju.
0: Kurtije, kaže Drecu, na ovaj način lukavo izbegao traženje dozvole od strane KFOR-a da stacionira snage KBS-a na severu i zapravo pravi vojnu jedinicu pod maskom policijske.
4: I ako formira žandarmeriju, onda će njeno raspoređivanje biti odluka prijednje institucije samouprave i neće zahtevati nadležnost i odobrenje komandanta KFOR-a. I to je jedan manevar koji on sada pravi, a sve onda pokušavajući da prevari međunarodnu zajednicu uz obrazloženje da će doći jednog dana vreme kada će stacionirati kosovske snage bezbednosti na severu i to uz odobrenje NATO.
0: Raspoređivanje ovakvih snaga uz administrativnu liniju dovodi, kaže Drecun, u direktan kontakt sa snagama Srbije.
4: I sama namena projekta žandarmerije pokazuje da ima izraziti antisrpski karakter. To što on stalno priča da su Srbi na severu kriminalci, da su teroristi, da su oni sami pokušali dignu u vazduh onaj kanal za dotok vode, to je opravdanje za ovo što želi da uradi sa žandarmerijom. I ta militarizacija nije bezazlena. Sa 5.500 pripadnika KSB-a, koliko je planirano da ima, dakle već je podignuto za 500 ljudi u odnosu na prvobitni plan, sa 3.000 rezervi interne komponente sa kosovskom policijskom službom, specijalnom interventnom operativnom jedinicom NSO i NSI, sa planiranom žandarmerijom, sa obukom ljudi po dobrovoljnom principu koji planira u svim opštinama da sprovodi, on već prelazi 10.000 ljudi obučenih za borbu i približava se ka cifri od 15.000.
0: Ovo je dokaz da je u toku totalna militarizacija Kosova, kaže Drecun i dodaje da se za sada ne znaju tačne lokacije budućih baza, takozvane kosovske žandarmerije, ali dodaje da su namere bile da se one prave na severu prema Leposaviću. Ranije je, kaže Drecun, bila potrebna saglasnost gradonačelnika srpskih opština za ovakve projekte, ali je Kurti tokom mandata albanskih gradonačelnika lokalni zakon o samoupravi promenio i sada se sve te odluke donose u Prištini.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruski doktori posetili su Srpski institut za onkologiju s ciljem da dođe do prezentacije rada ove naše ustanove u specifičnoj oblasti. Predstavljene su tri klinike, klinika za hirurgiju, medikalnu onkologiju i radioterapiju, kao i službe za dijagnostiku, nuklearnu medicinu i ambulantno poliklinički deo, kaže u razgovoru za Sputnik dr. Milan Šegarac, vršilac dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
3: Kod nas na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije imali smo posetu od strane delegacije iz Sankt Peterburga, iz Ruske federacije. U poseti je bio profesor Vladimir Majsenko, koji je direktor državne budžetske ustanove u Sankt Peterburgu, klinike za naučno praktični centar specijalizovan za onkologiju i zove se Nikolaj Napalkov. Sa njim u posjeti je bila i Anastasija Bahalova, ona je savjetnik direktora državne budžetske ustanove.
0: U razgovoru s direktorom bolnice iz Sankt Peterburga razmenjena su iskustva o svakodnevnom radu i primjeni najnovijih metoda lečenja koje se, kaže Žegarac, provode u Srbiji i Rusiji.
3: Od ranije postoji sporazum o saradnji, tako da se sad ta skladu sa tim i dogovorena i dalja saradnja u smislu dolaska njihovih ljudi i odlazak naših ljudi kod njih kako bi došlo do razmene iskustava i znanja.
0: Saradnja je uvijek dobrodošla, pogotovo sa velikim inostranim medicinskim centrima, kaže Žegarac i dodaje da njegov institut predstavlja centralnu onkološku ustanovu u Srbiji i saznanja njenih lekara su raznovrsna, imaju veliki broj pacijenata, koriste veliki broj novih procedura i primjenu najnovijih lekova, pogotovo nakon proširenja liste lekova za lečenje malignih bolesti.
3: Postoji u planu da sarađujemo svakako u budućnosti u projektima. Mi smo i ranije imali vrlo intenzivnu saradnju u smislu da smo jednomesečno imali online zajedničke sastanke i prezentacije. U posljednje vreme nismo imali, ali u budućnosti ćemo vjerovatno to nastaviti sa tim. Mi smo uvijek raspoloženi za saradnju sa drugim inostranim ustanovama kao i sa ustanovama iz Britanije, iz Italije. Dolazili su gosti iz Europe, tako i iz Ruske federacije. Tako da uvijek smo raspoloženi i uvijek sarađujemo sa kolegama.
1: Radio Sputnik.
0: Na kraju emisije kratko najvažnije vesti. Najmanje 4 osobe poginule, za 18 se još uvijek traga posle ukrajinskog napada na školu internat u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenio da je posredi bio teroristički čin. FSB spriječio teroristički napad u Krasnodarskoj oblasti. Ruska vojska za nedjelju dana zauzela 5 naselja. Kijev izgubio gotovo 8.000 vojnika. Peter Mađar izjavio da Evropska unija pre Ukrajine treba da u članstvo primi zemlje Zapadnog Balkana. Rusija zatražila vanrednu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog napada ukrajinskih snaga na školu internat u Luganskoj Narodnoj Republici. Sednica bi trebala da bude održana večeras. Nemačka je odustala od svog suvereniteta i energetske bezbednosti, izjavio danas šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dimitrijev. A šokantna izjava Ane Brnabić, predsjednice Srpskog parlamenta, da se odnosi Srbije i Rusije ne mogu nazvati bratskim, izazvala je oštru polemiku u javnosti, hitno je reagovao i predsjednik Ruskog istorijskog društva u Srbiji Aleksandar Vulin. On je rekao da nije sporno da je Brnabićeva ideološki sledbenik Evropske unije, ali da jeste sporno da u ime srpskog naroda i srpske države dozvoli sebi da izgovori da naši odnosi sa Rusijom nisu bratski. Bio Radio Sputnik, pratite nas tokom vikenda u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Slušat ćete nedeljni pregled najvažnijih događaja iz Srbije, Rusije i sveta. Ponovo smo sa vama uživo u ponedeljak ujutru u 6.30. Umeđu vremenu sa vama smo na Telegramu, Viberu i X-u 24 sata dnevno. Redakcija Sputnika, želim vam prijatno veče i prijatan vikend.
1: Radio Sputnik.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.